Imaju karton na burek, kao taki porcela. Sa modrima, cibulkama.